0: No te pierdas los momentos más importantes de tu vida. Confía en O'Reilly Auto Parts para que tú y tus planes sigan adelante. Nuestros profesionales en autopartes pueden revisar la batería de tu vehículo e incluso recargarla. Si necesitas una nueva, en la mayoría de los casos, hasta podemos instalártela totalmente gratis. Este es solo uno de los muchos servicios que ofrecemos en O'Reilly Auto Parts.
1: Hola, mi vida. Llámame cuando vengas de regreso del bash. Te amo. Mi amor, ¿ya saliste? ¿Por qué no me contestas? Llámame, por favor. ¿Hola?
2: Hola, perdón. Es que me acaban de arrestar. Decidí manejar y, pues, estaba borracho. Afortunadamente no hería a nadie, pero seguro me dan un DUI. ¡Ay, qué tonto!
3: No hay nada más tonto que tomar y manejar. Maneja tomado y serás arrestado. Pagado por NHTSA.
4: Centravisión y Footprint Media te invitan al festival Viva la Familia el sábado 29 de agosto en el Silver Nugget Event Center de 11 de la mañana a 3 de la tarde. Ven a celebrar a toda la familia en este gran evento lleno de recursos y regalos. Tendremos exámenes de vista gratis, chequeos de presión, pruebas de prediabetes e información de Papa Nicolau y exámenes de mama. También contaremos con servicios gratuitos de peluquería, uñas y certificados de belleza. Durante el evento tendremos rifas de juegos de sala y comedor, becas de fútbol y boletos para Disneyland y conciertos. Habrá música y entretenimiento en vivo, además de pintacaritas para los niños. Ahí estarán los presentadores de Noticias Las Vegas y muchos invitados más. ¡Te esperamos! Sábado 29 de agosto en el Silver Nugget Event Center. ¡No faltes!
5: Traído a ti por Univision, La Tricolor, La Bonita Supermarkets, De Castro Verde Law Group, US Pharmacy, The Libre Initiative, Aylens Beauty Salon, Pollo Móvil, Rivas Mexican Grill, LV Pharmacy y Medical Supplies, GGV Multiservices, Legal Connect, Clínica San Juan y Tacos de Birria La Pasadilla.
6: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tight.
7: Si este mes llega con prisa, are you ready? Ready, no so ready. Toyota Camry es buena idea, are you ready? O una Siena. Lleva el Corolla a la escuela, are you ready? O una Tacoma.
8: Llega el evento nacional Toyota hasta el 31 de agosto para que estés preparado hasta para lo que no estabas preparado. Toyota, vayamos juntos. El inventario puede variar. Visita tu concesionario participante para más detalles.
9: Visita tus concesionarios Toyota en Southern Nevada hoy. Toyota, vayamos juntos.
10: JCPenney tiene precios fijos para el regreso a clases hasta el 27 de agosto. Encuentra camisetas a $6, polos escolares Izora a $8, zapatos a $14, jeans Arizona a $25 y mucho más. Sí, es JCPenney. Mientras duren, apliquen exclusiones.
11: It's all about the hot hits. Now crank up the volume.
12: ¡Súbele!
11: On Fuego FM.
13: Latino Gang Gang, Neo, I am a remix, let go.